Nam cái tóc ngay liệu bình có ngã ta nam nhỏ a lai et ngao da nhỏ ta tâm mũ phua cú mũ có ra đủ mạnh xa ô rà đam nhỏ a lai et nọ la mọ trung ta rung tăng nha sọ ngã đăng bó tân nguồn mạn tăng ca bó liệu bà nir tapang rung tăng mạn tăng đi phung ngang âm pang a bó Ampang ba sulam nukain na au kelama hari berpagari bulan kalman nya alai tedar dai nuan pesamangai alang basuran kain na lebuh lambu kita mengampuru duduk bat Tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran. Nyalai pagi nyuruh hari tarungji sabum nga malam. Ukai na tentang balamani mangi nuan. Ngapa pulang mata kanan. Nyalai puji sedobara di tangkai manginan. Nak lebu kita kagawa panai penyungai jari kibok. Kau tahu ngebat ngikat palok lembok mesti palok ikan nan sariban nyalai pungang ngampang borinyan gi kita ketolesa anak jangkuan apa buah jerkah mayu macam ngambil tandan ridan apa ngerangkoi hoye no aku kau tu agi

Nhà đế là có giá cụ community tổ cố bằng xe Brazil, ở đây là có giá cụ lý tín cái cụ mai sẽ được communitas C-O-M-M-U-N-I-T-A-S cái mai ở tí xa mò. Nhà đế đã làm ra nào cái tụ bình ngò cùng với chị nàng khá lý mọ bằng cả ở tí là có giá cụ community tổ. Nhà đế ở tí nhà cụ ra là biết hay bởi cái tụ. Ở tí là có giá cụ community cái cụ trụ bà tổ. Nhà nhỏ xa mô rằng cái điều mình đầm bảo sĩ tí bởi lý hâm nó serta dipegai sitik perintah. Lalu rati ke kedua, seraban orang ke diau bersitik nur ke sama bangsa, sebakau jaku, sebakau jalai peniau, adat, baso ngok kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rati ke ketiga, ianya raban orang ke sebakau pengerindu, ngau sebakau pengawak. Bakau community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyok mereka sitik community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemu. Nyadai ke keempat tu, ianya rakyat sitik menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, besik dia nyelat orang bukai, maya di muna bukai ambil kebanding nanti di muna tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita kira Malaysia tu kebisik nyelat orang ya bertubuh kena manyuh di muna bukai nyak reti bersenta tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup berkunturung bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebakau. Ambil kebanding bakau community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pain. Nyalai tau pantau disebut kita community.